trpika si. Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.